終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わ

0: 感情是发情绪都别挂给那时间都早已经回但我还在恋爱底下到起码青春结果平淡月空过去所谓当时说用一把时间让人心里过那么久把那位伤害就在那怪的欧巴们他去有一户里的沙邦嘎细胞豆美女的波包顶向来一座三元出名有高元健元阿个霸元你哥的客分满心多嚼这当中是泡炸气垫一收时间是 FM88.7 欢迎公布电台
1: ラジオ体操みんな一緒にやりましょう松陰寺体操大家一起来
2: 伸び伸びと背伸びの運動からはい力まない程度軽く手を握って腕と足の運動です腕は軽く横に振り足元気よく曲げて伸ばしましょうパス運動です腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして足を開いて胸の運動ですここは指先までスーッと伸ばして心地よく胸を反らせて緩めますに投げる運動椅子に腰掛けてる方は息を吐いて柔らかく曲げましょう前後に投げる運動です矢の音をよく聞きながら体をひじります

回す運動、手を上げて回し、上げて回します。足を開いて上体柔らかく斜め下に入れます。正面で胸反らし、呼吸を上手に使いましょう。息を吐いて大きく吸います。体を回す運動、よく伸びた腕でグッと円を描くよう腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下にすすりましょう。腕と足の運動、呼吸を整えながらゆったりと動きます。深呼吸、深く息を吸って吐きます。金曜日のテレビ体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。

ないよ。I love you。 逃れ逃れたどり着いたこの部屋、何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。